0: kasa wa no bibia da wo wo gana ha wo ye konfo
1: wo
0: no dia komuni dibone
1: no
0: dia komuni dibone wo ye sofo wa gana ha
1: wo bibia
0: ye sofo wa gana wo de sofo ni
1: dibone
0: wo de sofo ni dibone
1: e se ni babra
0: bo e se ni babra bo de bibia wo ye do si

0: Bebe. Ano, ano ko urade dem ko bom paye. Na urade tie no. Wo mom paye ti. Ana djuma na ye basa. Na se waje boy bonti. Ana aware no ntokwa empower le ni muda. Sorry ya mom paye. Sorry.
1: Oh, see you.